Капитан села диско, юта, рита. И те тот, вот эти вот, вайте, чай. Идем прям, тастали. Тастали. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkin, että tämä on. Poletit eteenpäin, hankelemme taakse suoraksi, kädet on alaspäin. Ja eteen, hartiat liikkuu ja päästiin. Tämä on siis tärkein tästä liikkeelle.